OK, 여보세요. AFS Chronicles Chapter 4, Verse 9-10. 에, 네, 예비지나 칸 세모아 캐시에 아키세 아나파이 베비아 우비아라 에코 라디 냥쿠파님 나 원어 워헨 수아보야 호바이 나 어마예 에야 모딘 수아 어마예디에 어마예 아모딘 엔티 어노 ana yeda ano ono ne yade nyina ono ne yebo afo ne kamafo ti ono ye sabanhia ewurade enhia no akieni ba bi gina enhia no pa ke ba bi die eni ba bi gina. All right, ana pay me din di ofureta. And yamin kwa na me wahasi etemu no mi ensab edon na pepepe na yapon eh no na pepepe na yapon. All right, unyumu ya adanu bi danu bi sanyu mwi na mnimu sadunia eh jantudie fawia fawia.